0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's on the day. How online is it on Jua?
2: Nhớ rằng cả tất cả những sự sáng tạo được nó gì thay thế cầu lưu trên những đồ dùng mà sang được đồ. Cố giờ vì sai việc cùng đó sẽ tung chùa SBS Radio Mong Program cha sẽ sẽ trở lại địa tốt hơn là sbs.com.au/mong. Bên lưng bao tiêu chuyện để chờ là thay chờ bây giờ tạo cha sẽ sẽ tại ngu nó. SBS Radio Mong Program phụ trên hàng grungery là hai nâng khu linh. Đó tới cho trâu lò, tới cho thật sự nó là tới cho dù mô dọn gì cho nhà bệ xóa. Qua kê nào là bế cụ lặng báo cho tới chú ả nâng kênh chân hành ở Aboriginal Theatre Straits Islander. Đại thái trời gọi ta tạo mong sở chùa cha tệ nụ nọ tí ạ thịa. Nụ nọ dù mô sở tới chơi Australia, sở sự chơi tới chơi. Đó trò cho ra lũ thả nợ bùa sào xông. Thả xa cho kế cờ Electric Tier Computer Engineer bá cao ua tạo nhỏ lợi chí. Đó cho ra sở sự hay cho cho kế sử dụng một sáng cho Australia tổ chức phụ Albanese cho nhập bộ xong thì Australia ba sắc rồi dùng một con biết tới cho kế sử dụng được bó phí phá vô khắp xong ở sáng đồ cho. Tất nhiên vấn đề nó cho có một lòng càng cho hợp bộ sở sự. Tao mua IS cho chúa gì, tao đã cái lọt cho tí chúa xuất liền. Tao mua mấy cái lúc cho hạt lõi tiền, Donald Trump để cái chú xe đồn đất tế để là lộ cổ phòng bùa, do cho kế hoạch cho chạy. Cô tao mua cho kế chẳng tổng tiền trả tí chúa xuất liền, nó ua cháu trả chạy chư tế đẹp họ. Đó là căng cho bộ sở sĩ trả tí tuần ở sổ thông chúa, SBS.

0: chị xin chân xia nó vì đó có thể những người qua trò mua thì tới mảng trò thì là lụa thì tía chỉ như bộ trong trái nó chỉ tới tàu mua gì cho là lụa nó tàu đo suốt suốt ít tầng tư thế nhưng bao mừng chẳng lẽ thì tụi nó lại phải chuyên nhất xia là chúng mà cũng sửa là chưa tàu trái chạy economy policy là trái chạy cho là chưa tới là lụa qua nơi chỗ qua trời tí cho suốt kế xứ qua tại vì nó lúc sáng nhập phát sáng hải nơi qua nơi ít cho suốt kế xứ cho chỉ tên hàng ở sửa là thì ở chân hàng ở giờ trâu tới mặn qua kế nào là cứ mua chỉ kế là chỉ ở chân nhà bắt chuột NDIS là National Disability Insurance Scheme ở bắt chuột chân hàng bộ chế thiết giờ là cho có chỉ sau một thọ đó cho private house insurance rebate đâu qua kế chỉ cả cái ở giờ tôi nói chưa lúc tôi trả lời là phải chuyên nhất xem là thế lực kia tiền cho chúa cho hậu lữ này chứ nhưng mà bằng sự là tôi dùng chẳng được sẽ cho bắt đầu nhẹ lực khó từ đó nhiều tiền.
1: The budget will also include $2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property hospitality across the APS.
0: Bây giờ nhà phát triển nói rằng những mốc sự cho tàu nhà $8.7 billion lần đầu cho kênh thì ở tên nâng của hậu lực sản trọ cho lý năng gọi là bế cho program. Lý cho kênh đoàn gì cho property hospitality thông bờ châu Australia cho public service. Cú do ý cho kể mọi bằng sự cho tàu nhẹ là nợ tây nhẹ và xí cho một hoa hậu lực cho nợ ý cho tổ trả hậu lực thế. Cú do sư sư cú xí là ổ tư dòng chăng tài hậu lực tốt cho ổ tư lực thơ bởi trả nà nhân tàu lọc kia cho nợ sư đạp báo hệ tìa dụ ổ tư dòng lọc xí ổ gọ chỉ cho mọi sự kể ổ chính giá là sự kể chỉ ổ trả lời tây trái cho lọc chư cho hậu lực Medicare Benefits Schedule thế cho nhà bá chủ PBS là Pharmaceutical Benefits Scheme đấy. Và cụ xã thìa đấy do chắc sau cụ xã khi đó tôi đang sửa được bao. Trong khoảng thời gian tôi muốn nâng nô cụ cho tê lũ nô là trồng đào nô thảo là nô. Giờ lý trả lọ, bây giờ mà bằng sự là cho tàu nhà đào cho lửa bế ua. Thế bây là yên tàu là chẳng cho chua giả hậu lửa bế ua nó sẽ cho tàu nhà lý giả. Và cái nó là chẳng chứ gì và chẳng là ba chứ tên nông cái xeo lưu năng nó là cụ giờ ít phần đợn đào cho hậu lực và tù nọ chứ như thế nào kia tên nếu chẳng nhớ bố chông nó yếu chứ mô chứ kê chứ chứ xế đó chứ là ổ tư dòng xeo gọt cho tổ chá xe đồ tê trò chế xì để chá lũ trọng hình đô nàng dị thế được tư chá mơ xe lực kia tên nếu chú xa cú xế là ổ tư dòng xì tê kê cho xe ổ cho in đô nó cho là ba xứ việc đó có thể những muôn đào cho program cho là ba đời tới sự sáng tỷ đào dạ cho là ba giờ cho là đời tới sự sáng nông cái siêu lớn năng chuẩn gì cho giải bệ xóa lại đôi nữa tới như phải trong nó lại để cô hệ tiêu trong phương tâm ba ý cho chỉ gì rồi cho là khi tiêu sẽ do tiêu số là phóng tới sự sáng của nhau cho cô là phải cho cô tuân gì này ở lịch trình này tiêu.
2: Well, obviously, we've got a whole range of contingencies, and we need to be prepared for any scenario, including a downside scenario.
0: Nhưng báo chẳng là tại bây nhân tổng bản đó, cho chỉ sức giờ, dù là ổ tế trong sửa có mua bằng sự là chưa tới cho sự thăng gia tiền được phê cho cuộc tuần gì. Ổ dụ cho là tế lì cho lũ nô, thế bình tộc kia tế nó mang chẳng trọ tên hình ổ sự là sự để báo lại tiền bây giờ ổ lì cha. Bỏ tao hay tiền, bây giờ là lũ nó dân thế rồi chú cha cú sai cha cú tuần gì thế giờ hai tia chẳng mua thế sự rằng là phải cha khó ở bên tàu ba chế ở bên nhà bao xong đấy thì bên mà là ở tới trong sai đào cho số kế cho lối chân đó thì sẽ bây giờ là chán gì tôi sau ra sự sự là xin đi lang cho tôi SBS News tiếp của giờ vì sẽ với một thay là mong cho tôi SBS Radio mong program.